0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گئے نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

السلام عليكم. Good morning and صبح بخير تمام تر سننے والے لسنرز کو. ریڈیو فضا 97.1 FM and ڈیب کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. سیدھو لسنرز, میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ, اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ, جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM and ڈیب پہ. سیدھو لسنرز, جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن. اب وہ انفارمیشن کسی بھی طرح کی ہوتی ہے, چاہے ہم بات کریں ڈیلی روزمرہ زندگی کی, یا پھر ہم بات کریں کچھ انفارمیٹیو پلس کچھ موٹیویشنل, کچھ انسپریشنل, یا پھر کچھ ایسی ڈسکشن جو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی لے کر آئے, یا پھر ہم کچھ ایسے انفارمیشن کے بارے میں بات کریں جو کہ انٹرٹینمنٹ سے جڑی ہو, ڈیلی گوسپ سے جڑی ہو, اور روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے آپ کی اور میری کمیونیکیشن, جس میں کچھ میں آپ کو اپنی باتیں سناتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی بھی باتیں سنی جاتی ہیں. یعنی کہ وہ تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ڈیوا ڈائیلاگ کا حصہ بنائیں. ویل, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ملتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز. سو یہ کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہے گا, اور ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ہر دن بنائیں خوبصورت, یادگار, اور ساتھ ہی ساتھ ایسا جو آپ کی زندگی میں لے کر آئے پازیٹیوٹی کو. سو ویل لسنرز, ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں کچھ ایسی ہی ڈسکشن آپ سبھی کے لیے آج کے دن کے حوالے سے, انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, اور ہماری روزمرہ زندگی کے حوالے سے. سو ویل لسنرز, اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز نہیں کیا, یا پھر ہیں آپ سستی یا پھر کاہلی میں مبتلا, سو بستر کو چھوڑ دیجیے اور تمام تر سستی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیجیے, کیونکہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ایک نیا فریش اور انرجیٹک ڈے. سو ویل لسنرز, اگر ابھی تک آپ نے اس دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا آغاز کس کے سنگ, ہمارے سنگ. سو لسنرز, سب سے پہلے تو آپ فریش ہو جائیے اور باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہیے اس آنے والے نئے دن کو, اور ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ کر آپ بیلکنی سے باہر کا خوبصورت سا نظارہ انجوائے کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 2 سے 3 منٹس میں آپ اس چیز کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کو آپ نے کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے, وہ تمام تر کون سے ایسے کام ہیں جو آپ نے آج کے دن میں سر انجام دینے ہیں اور اپنے اس دن کو یوٹیلائز کرنا ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مینجمنٹ از دا کی آف سکسیز, سو اف یو وانٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن یو نیڈ ٹو فوکس آن مینجمنٹ, کیونکہ اگر ایک اچھے مینجمنٹ ہوگی تبھی ہر کام پراپرلی بیلنس طریقے سے ہوگا. سو ویل لسنرز, اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ڈیوا ڈائیلاگ کا حصہ, یا پھر آپ ہمارے ساتھ اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, سو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. بہت سمپل سا ہے, آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا, سمپلی آپ کو بس کچھ اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. سو وہ اسٹیپس آپ سے میں ون بائی ون ڈسکس کر لیتی ہوں.

ہر طرح کی انفارمیشن، ہر طرح کی آپ کو اچھی اچھی ایڈوائزز صرف اور صرف یہیں پر ملیں گی. سو آپ نے کہیں اور نہیں جانا، سمپلی ہمارے پاس آنا ہے اور ہم سے شیئر کرنا ہے کہ اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو باڈر کر رہی ہیں. ہوتا ہے سم ٹائمز انسان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ عام زندگی کو لے کر، کچھ اپنے حالات کو لے کر، کچھ لوگوں کے رویوں کو لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی سکسیزفل ہونے کا سٹریس، زندگی میں آگے بڑھنے کی ریس، اور یہ تمام تر چیزیں اور تمام تر باتیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا باڈر کر رہی ہوتی ہیں. سو ایٹ دیٹ مومنٹ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو ہم سب کی لائف میں جو کہ ہم سے کوشچن نہ کرے بلکہ ہمیں دے اچھی اچھی سی پیس آف ایڈوائز، یا پھر وہ بنے ہمارا مورل سپورٹ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے یا پھر ہے کسی ایسے کی کمی، تو ڈونٹ وری، ہم ہیں نا، کیونکہ ہم آپ کو دیں گے اچھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس. سو اسی طرح سے پروگرام کا حصہ بنتے رہیں اور ہمیں بتاتے رہیں. سب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمیں یعنی کہ ڈیوا ڈائلاگ کو ٹیون کر سکتے ہیں. سو سمپلی آپ کو جانا ہوگا www.radiofaza.com.uk. اٹس اور آفیشیل ویب سائٹ، یعنی کہ یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ نہ صرف ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ. سو آپ اپنے دن کو خوشگوار بنا سکتے ہیں ہماری سریلی سریلی آوازوں کو ٹیون کر کے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے ریڈیو فضا 97.1 FM سے ریلیٹڈ، یا پھر کسی بھی حوالے سے کہ آپ کا پسندیدہ آر جے کون سے دن کے شو میں ہے آنے والا، یا پھر تمام تر آنے والے لیٹسٹ شوز کی اپ ڈیٹ، سو وہ تمام تر اپڈیٹس آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، صرف اور صرف یہیں ملیں گی. تو آپ اس ویب سائٹ کو لاگ ان کر سکتے ہیں اور ہماری اپلیکیشن جو کہ ہے ریڈیو فضا 97.1 FM اسے بھی بآسانی انسٹال کر سکتے ہیں. سو سمپلی دیر مت کیجیے، ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہ کیجیے کیونکہ ٹائم از ویری پریکاشیس. سو جلدی سے جائیے اور ہماری اپلیکیشن کو کر لیجیے انسٹال. اور یہ وہ تمام تر طریقے تھے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. سو میں نے باری باری کر کے ایک ایک کر کے آپ سے تمام تر ڈسکس کر لیے. اب کیا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. ویل لسنرز، باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیسے ہیں آپ سب؟ امید تو یہی ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، کہیں نہ کہیں جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اپنی زندگی میں مگن ہوں گے اور اپنے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. اور یقیناً اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوگا ایک چائے کا مگ یا پھر ایک عدد کافی کا مگ. تو سب سے پہلے ہمارے تمام تر وہ لسنر جو کہ ہمیں پاکستان سے ٹیون کرتے ہیں، سو آج پاکستان میں منایا جا رہا ہے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. سو ان تمام تر لسنرس کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں دنیا میں کہیں سے بھی ٹیون کر رہے ہیں جن کا تعلق ہے پاکستان سے، کیونکہ بیسیکلی میں بھی پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو ہم بھی وہیں رہا کرتے تھے. سو میرے لیے ان سب کے لیے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آئی نو دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر سیئنگ وٹ کائنڈ آف انڈیپینڈنس از دس، لیکن فار می انڈیپینڈنس از اے ویری بگ تھنگ. کیونکہ یہ ان لوگوں سے پوچھیں، ان قوموں سے پوچھیں جن کے پاس آج بھی خود مختاری نہیں ہے، آزادی نہیں ہے خود کے فیصلے کرنے کی، خود اپنی مرضی سے چلنے کی. انہیں کو ہی قدر ہوتی ہے اس چیز کی کہ انڈیپینڈنس کیا ہوتی ہے. بھلے ہم جیسے لوگ جو ایک بہت ہی اچھی ویل نون سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اپنی لائف کے ڈیسیجنس خود لیتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے. سو میں تو یہی کہوں گی اپنے ان تمام تر لسنرس سے جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور آج ہمیں ٹیون کر رہے ہیں، کہ انڈیپینڈنس کو کبھی بھی فور گرانٹیڈ مت لیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی کو بھی آسانی سے نہیں ملتی. اینڈ آئی نو کہ آپ سبھی کو لگتا ہے کہ واو ہمیں یہ بہت ایزیلی مل گیا. سنو، یہ ہمیں بالکل بھی ایزیلی نہیں ملی. اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی اور بہت سارے لوگوں کی انتھک محنت اور کوشش موجود ہے، جس کے نتیجے میں کہ آج پوری دنیا میں پاکستان بلانگ کر رہا ہے، پاکستان کا ایک نام ہے اور لوگ
پاکستان کو ایز آزاد نیشن جانتے ہیں۔

سو ویل لسنرز، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے ایک پیارے سے ملی نغمے کے ساتھ، کیونکہ آج تھرو آؤٹ دا ہول ورلڈ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے بلانگ کرتے ہیں، میری طرح، آپ کی طرح، ہم سب کی طرح، اور آج ہمیں ٹیون کر رہے ہیں. سو دس منی نغمہ ڈیڈیکیٹس ٹو آل آف یو، ٹو آل دا پیپل جو آج آزادی منا رہے ہیں. آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ، اس کے بعد شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے.

آج یہ تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سے نغمہ؟ سو یہ نغمہ ہم ان سبھی لسنرز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو کہ اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں اور آج ان کے لیے ایک ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ہے, اور ان تمام تر لوگوں کو بھی جو کہ اس وقت بھی خود کو آزاد کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزادی ان کو ملے, کیونکہ آزادی اٹ سیلف ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی مینس کہ آپ اپنی زندگی آرام سکون سے گزار سکتے ہیں, آپ کو کوئی بھی کسی بھی کام سے نہ روکے, آپ پر کوئی جبر یا پھر کوئی زبردستی نہ کرے, اس کو کہتے ہیں آزادی. اور بہت ہی کم ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب ہوتی ہے. سو کبھی مت بھولیے گا کہ آپ کے فور فادرز نے, آپ کے بزرگوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی, کتنی کوششیں کی. اور ہمیشہ یہ مت سوچیے گا کہ واٹ کنٹری گیوز اس, لیکن ہمیشہ یہ سوچیے گا کہ آپ اپنی کنٹری کو کیا دے رہی ہیں, کیونکہ ہمیشہ ہم سب یہی سوال کرتے ہیں کیسی آزادی اس نے, ملک نے ہمیں کیا دیا, فلاں فلاں فلاں. میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے یہ, کیونکہ ہم تو یہاں یو کے میں رہتے ہیں, سو ہماری لائف اور ان لوگوں کی لائف میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کو یہ کوشچن خود سے کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں. ویل لسنرز, اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اب اس بات کو آگے میں کنٹینیو کرتی, لیکن وقت ہوا ہے ڈیما ڈائیلاگ میں ایک عدد کمرشل بریک کا. سو جی آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے اس بار, تب تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک.

چلو لسنرز، ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ لائف اٹسیلف از ناٹ اے ڈیفیکلٹ، یہ ہم سبھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں. سو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ہر چیز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اف یو مینیج تھنگس پراپرلی تو زندگی خود بخود آسان بن سکے گی، چیزیں بالکل آپ کے مطابق ہوں گی. سو میں بات یہ کر رہی تھی کہ آج جیسے کہ ہے فرائیڈے، سو آپ نے آج کے دن میں کیا کرنا ہے. سو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک ریزولیوشن بنا لینا ہے کہ آج کے دن کس طرح سے آپ اپنے وقت کو مینیج کریں گے، کس طرح سے آپ دنیا کے تمام تر کاموں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایسا وقت نکالیں گے، ایک ایسا وقت، ایسا سمے جو آپ اپنے گاڈ کے ساتھ اسپینڈ کریں. اچھا، اس سمے میں آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا، آپ کو کوئی ڈیٹیل عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. جسٹ اے پیور سول بن کر جب آپ اپنے گاڈ کے قریب جائیں گے، ان سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ زندگی کس قدر خوبصورت اور پیاری ہو جائے گی.

جب آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کر اپنے گاڈ سے گفتگو کریں گے, آپ ان کو اپنے دل کا حال سنائیں گے, یا پھر آپ کی زندگی میں تو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں, ہرڈلس چل رہی ہیں, تو یو ول سی کہ آہستہ آہستہ کس طرح سے چیزیں جو آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو گئی تھی وہ واپس آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی, چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی اور پیاری دکھیں گی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیور اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. اسی کے ساتھ سب بتائیے گا کیا حال چال ہیں. سب سے پہلے آزادی مبارک ہو, آج 14 اگست ہے اور ہیپی انڈیپینڈنس ڈے میری طرف سے سب کو. اور ساتھ ہی میں جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, لگ نہیں رہا مطلب مجھے اپنے پروگرام میں مزہ ہی آتا ہے جب آپ ساتھ دیں تو پھر مزہ تو آنا بنتا ہی ہے. انیس سو سینتالیس میں جو ہے نا پاکستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر وجود میں لایا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو آزاد کیا تو سب کو پتہ ہی ہوگا, بٹ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم تو باہر کے ملک میں آئے, مطلب آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو پاکستان والے لوگ بھی ہمیں یاد آتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے گھر تو سب کے ادھر ہی ہوتے ہیں, بٹ دیس میں تو لوگ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, کام کاج کے چکروں میں آتے ہیں, بٹ اس آزادی کو نہ بھولیے گا, اس جد و جہد کو مت بھولیے گا جو ہمارے لیے کی گئی تھی. اور دن بھی کافی اچھا ہے, آج جمعے کا دن ہے, سو امید کریں گے کہ پروگرام میں جو ہے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں, آج کے دن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ ہم تک پہنچانا چاہیں سو لازمی پہنچائیے گا. اس دن جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو ہے وہ قومی پرچم کو لہرایا جاتا ہے گھروں میں, اسکولوں میں اور ایسی ایسی اونچی عمارتوں میں پرچم کو, جھنڈے کو لگایا جاتا ہے, بٹ اس چیز کو زیادہ جو ہے نا وہ بچے ہی انجوائے کرتے ہیں کہ وہ 14 اگست کے کپڑے لینا, آزادی کی خوشی منانا. مطلب ایک ٹائم میں ہم بھی جب بچے تھے نا تب ہم بھی بڑے اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچپن میں بچے جھنڈیوں سے, جن جھنڈیوں سے بچے آٹا لگاتے تھے آج اسی آٹے کو کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں. پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک, پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر آپ کو نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اور آج تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اکسلسیئر نواب ایک بڑے خوبصورت سا ایونٹ بھی رکھا گیا ہے, اور وہاں پہ بڑی خوبصورت خوبصورت سی شخصیت آ رہی ہیں, جیسا کہ سنم ماروی آ رہی ہیں وہاں پہ, اور حسیب ہیز کو بلایا جا رہا ہے, اور مکھی آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں فنکشن کافی مزیدار ہونے والا ہے. بٹ اگر آپ نے اپنی ٹکٹ بک نہیں کروائی نا تو فوراً سے اپنی ٹکٹ بک کروا لیں, یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا اس خوبصورت سے ایونٹ کو مس کر دیں.

والا اپنی ٹکٹ بک کروائیے گا اور اس خوبصورت سے ایونٹ کا حصہ بنیے گا جہاں پر بہت بہت مزے کی گیمز بھی ہوں گی اور بہت سی انفارمیشن بھی ہوگی, انٹرٹینمنٹ ہوگا. اور امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس ایونٹ میں جائیں گے, آپ جب اس ایونٹ کا حصہ بنیں گے تو آپ کو واقعی میں مزہ آئے گا. مطلب کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ یار ہم نے کسی ایونٹ میں جانا ہے, تو اس طرح سے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا کیسا ہوگا, لیکن وہاں پر جا کر جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے نا, تو وہ پھر ہمیں ہمارا وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کرتا. مزے کی بات یہ ہے. اور یہ ایونٹ شروع ہوگا شام 6 بجے سے, تو کوشش یہ کیجیے گا کہ 6 بجے سے پہلے پہلے جو ہے نا, اگر آپ کی ٹکٹ بک نہیں نا ہوئی تو اس کو فوراً سے بک کروا لیجیے گا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ. جمعہ کا دن اور جمعہ کے دن جو ہے وہ کلام ہی پلے کیے جاتے ہیں, نہ کہ ٹریکس کو پلے کیا جاتا ہے. بٹ میں بھی شاید میرے پروگرام کے بعد جو اگلی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری رہے گی وہ اپنے پروگرام میں آپ کے لیے ٹریک پلے کر دیں گے, بٹ میں نہیں کر سکتی. ہمیشہ کی طرح پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کیا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ہم ڈسکس سٹارٹ کرتے ہیں. بٹ اس کے حوالے سے جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے وہ مجھ تک آپ پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ مجھے اس طرح اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا علم مجھے ہی ہو, کیونکہ مجھے بھی کچھ ایسی باتیں نہیں پتہ ہوتی اور جو آپ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. سوال پروگرام کا آغاز کرنے کے خوبصورت سے کلام کے ساتھ, اس کے سوال ہے یہ آپ سے ملاقات. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 ایف ایم کو, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ملتے ہیں اس کلام کے اس پار.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے محبت کرنے والوں، جشن آزادی مبارک ہو. آج کا دن صرف کیلنڈر پر لکھی ہوئی ایک تاریخ نہیں، آج کا دن صرف چھٹی کا دن نہیں، آج کا دن صرف جھنڈیاں لگانے، سبز کپڑے پہننے اور موٹر سائیکلوں پر پرچم لہرانے کا نام نہیں. آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ملک ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا. یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، اس کے پیچھے ہجرتیں تھیں، قربانیاں تھیں، بچھڑنے والے خاندان تھے، اجڑتے ہوئے گھر تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک خواب تھا.

ایک آزاد وطن کا خواب, اور آج ہم اس آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں. تو آئیے آج کے خصوصی پروگرام میں دل سے کہیں پاکستان زندہ باد. آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی جشن آزادی پروگرام, اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی آزادی کی قربانیوں کی, اپنے قومی ہیروز کی, نوجوان نسل کی ذمہ داریوں کی, اور اسی سوال کی کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. آئیے ایک نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ذرا سوچیے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا آزادی صرف یہ ہے کہ آج ہم سبز لباس پہنیں؟ کیا آزادی صرف یہ ہے کہ ہم موٹر سائیکل پر جھنڈا لگائیں؟ کیا آزادی صرف یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر پاکستان زندہ باد لکھ دیں؟ نہیں, آزادی کا اصل مطلب یہ ہے اپنے ملک کو بہتر بنانے کی ذمہ داری قبول کرنا. اگر ہم اپنے ملک کی سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں تو صرف حکومت ذمہ دار نہیں, اگر ہم رشوت دیتے ہیں اور صرف نظام خراب نہیں, اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, دوسروں کا حق مارتے ہیں, تو ہمیں بھی اپنا کردار دیکھنا ہوگا. ہم سب پاکستان ہیں اور پاکستان ہم سب سے مل کر بنتا ہے. ہمارا وطن ہم کو جاسے. آئیے پروگرام کو مزید آگے لے جاتے ہیں اور ایک خوبصورت ملی نغمے کے ساتھ سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

پاکستان ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، اب ہماری باری ہے کہ ہم پاکستان کو کچھ دیں، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی ایمانداری، اپنی تعلیم اور اپنا کردار. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے امن عطا فرمائے، اسے ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے تمام لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائے. جشن آزادی کے اس خوبصورت موقع پر ذرا چند لمحوں کے لیے تاریخ کے صفحات بھی پلٹتے ہیں، کیونکہ جس آزادی کا جشن ہم آج منا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے. یہ داستان صرف 14 اگست 1947 سے شروع نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی سیاسی، فکری اور سماجی جدوجہد بھی موجود ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک نئے دور کا سامنا کیا. مسلمانوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ بدلتے ہوئے سیاسی حالات میں انہیں اپنی شناخت، تعلیم، حقوق اور سیاسی مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اسی دور میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری کے لیے بڑی جدوجہد کی. ان کا پیغام تھا کہ مسلمان جدید تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور بدلتے ہوئے حالات کو سمجھیں. پھر آتا ہے وہ نام جس نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو ایک نئی فکری سمت دی، اس نام کو ذکر کرتے ہیں، ان کا نام تھا علامہ محمد اقبال. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے برصغیر کے شمال مغرب مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک سیاسی وحدت کی صورت میں دیکھنے کا تصور پیش کیا. یہ تصور آگے چل کر تحریک پاکستان کی فکری بنیادوں میں شامل ہوا. اقبال نے صرف ایک زمین کا خواب نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ایک ایسی ملت کا خواب دیکھا تھا جو اپنی تہذیب، اپنی شناخت اور اپنے اصولوں کے ساتھ زندگی گزار سکے. اور پھر تاریخ کے منظر نامے پر ایک ایسی شخصیت نمایاں ہوتی ہے جس نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کو منظم قیادت فراہم کی. اس قائد کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے. مسلم لیگ کی قیادت میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے بھرپور جدوجہد کی. 1940 میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا. اسی موقع پر وہ قرارداد منظور ہوئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا. یہ وہ مرحلہ تھا جب مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد نے ایک واضح سمت اختیار کی. 1940 سے 1947 تک کا زمانہ تاریخ کا انتہائی اہم دور تھا. سیاسی مذاکرات ہوئے، اختلافات ہوئے، بات چیت ہوئی، مشکلات آئی، لیکن تحریک پاکستان آگے بڑھتی رہی اور بالآخر وہ دن آیا جس کا لاکھوں مسلمانوں کو انتظار تھا. 14 اگست 1947 پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا. لیکن سامعین، یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے. پاکستان قیام صرف جشن کی داستان نہیں، یہ قربانیوں کی داستان بھی ہے. 1947 میں تقسیم کے دوران لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی. لوگ اپنے گھر، اپنی زمینیں، اپنا کاروبار اور اپنی یادیں چھوڑ کر نئے وطن کی طرف روانہ ہوئے. کئی خاندان بچھڑ گئے، بے شمار لوگوں نے جانیں گنوائی. ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے، بچوں نے اپنے والدین کھوئے. یہ آزادی ہمیں ایک بہت بڑی قیمت کے بعد ملی ہے. اسی لیے آج ہم سبز ہلالی پرچم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کے رنگ نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں اس پرچم کے پیچھے چھپی قربانیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے بعد ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کیا جس میں قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے حقوق، انصاف اور شہری ذمہ داریوں کو اہمیت حاصل ہو. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے کا مشکل ترین مرحلہ دیکھا. نیا ملک تھا، وسائل محدود تھے، لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، انتظامی مشکلات تھی، لیکن قوم نے ہمت نہیں ہاری اور آج 79 سال بعد جب ہم 2026 میں جشن آزادی منا رہے ہیں، ہمیں خود سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے. کیا ہم نے اپنے بزرگوں کے خواب کو سمجھا ہے؟ کیا ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اختلافات کو برداشت کرتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین پاکستان چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ صرف ماضی کی کتاب نہیں، یہ ہمارے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے. تو آئیے تاریخ کے ان صفحات کو یاد کرتے ہوئے اب سنتے ہیں ایک خوبصورت ملی نغمہ. سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ اس دھرتی کو اللہ رکھے قدم قدم آباد. سنیے گا

ہم نے ماضی کو یاد کر لیا، مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. 1947 میں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، آج 2026 میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہماری ذمہ داری ہے. وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ہمیں اپنے ملک کو چھوڑنے کے فیصلے کو ترک کرنا ہوگا.

وہ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے، ہمیں اپنی تعلیم، ہنر اور محنت کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، انہوں نے قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، ہمیں اپنے کردار سے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ تو آئیے آج جشن آزادی کے موقع پر صرف یہ نہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد، بلکہ یہ بھی کہیں میں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ نقصان پہنچانے دوں گا، میں قانون کی پاسداری کروں گا، میں اپنے ملک کو صاف رکھوں گا، میں اپنے کام میں ایمانداری اختیار کروں گا، میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، اور میں جہاں ہوں، جس شعبے میں ہوں، پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کروں گا۔ انیس سو سینتالیس میں پاکستان کا قیام ہماری تاریخ تھی، اور 2026 میں پاکستان کی تعمیر ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1، اور ہم نے بات چیت کی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس سے پہلے ایک نغمہ سماعت کیجیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم۔ آئیے اپنے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہیدوں کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سنیے گا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکتے،

سامعین اکرام، ہم تاریخ کے سفر میں 1947 تک پہنچے تھے، لیکن پاکستان بن جانا اس داستان کا اختتام نہیں تھا۔ حقیقت میں تو یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسے سفر جس میں ایک نئی قوم کو اپنے ملک کو سنبھالنا تھا، نئے ادارے بنانے تھے، لاکھوں مہاجرین کو آباد کرنا تھا، معیشت کو کھڑا کرنا تھا اور دنیا کو یہ ثابت کرنا تھا کہ پاکستان صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔

0: ہم تاریخ کے سفر میں 1947 تک پہنچے تھے، لیکن پاکستان بن جانا اس داستان کا اختتام نہیں تھا، حقیقت میں تو یہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جس میں ایک نئی قوم کو اپنے ملک کو سنبھالنا تھا، نئے ادارے بنانے تھے، لاکھوں مہاجرین کو آباد کرنا تھا، معیشت کو کھڑا کرنا تھا، اور دنیا کو ثابت کرنا تھا کہ پاکستان صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو حالات آسان نہیں تھے، نیا ملک تھا، وسائل محدود تھے، انتظامی ڈھانچہ نیا تھا اور نہایت کمزور تھا، لاکھوں مہاجرین پاکستان آباد ہوئے، لوگوں کو رہائش چاہیے تھی، روزگار چاہیے تھا، کھانا چاہیے تھا، ایک محفوظ مستقبل چاہیے تھا، لیکن پاکستانی قوم نے ہمت نہیں ہاری، کسی نے دفتر سنبھالا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ملک بنانا شروع کیا، کسی نے اسکول قائم کیا، کسی نے کاروبار شروع کیا، اور کسی نے بچوں کو تعلیم دی، اور یوں پاکستان آگے بڑھنے لگا۔
1: رکھ لوں میں خاک تیری اپنی جبیں پہ۔
0: پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے انتہائی مشکل حالات میں نئی ریاست کے لیے محنت کی، لیکن ان کی صحت مسلسل خراب ہوتی رہی، اور 11 ستمبر 1948 کو قوم اپنے عظیم قائد سے محروم ہو گئی۔ لیکن ان کا پیغام آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ پیغام کیا تھا؟ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ قوم کی تعمیر کا اصول تھا۔

اپنے عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی جد و جہد سے پاکستان معرض وجود میں آیا. سنیے گا قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

پاکستان کی تعمیر صرف بڑے لوگوں نے نہیں کی، پاکستان کو عام پاکستانی نے بنایا. وہ کسان جس نے کھیت میں پسینہ بہایا، وہ مزدور جس نے اینٹ اٹھائی، اور استاد جس نے نسلوں کو پڑھایا، وہ ڈاکٹر جس نے مریض کا علاج کیا، وہ فوجی جس نے سرحد پہ پہرا دیا، وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، وہ باپ جس نے اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے دن رات محنت کی، یہ سب پاکستان کی تعمیر میں شریک تھے. اس لیے اگر آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو جواب بہت آسان ہے. اپنا کام ایمانداری سے کریں، آپ جہاں ہیں وہیں سے پاکستان کی خدمت شروع کریں.

سامعین اکرام، دیکھتے ہی دیکھتے آج کے خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نے تاریخ کے صفحات اب پلٹے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا، قائد اعظم کے جد جہد کو خراج عقیدت پیش کیا، اور یہ سوچا کہ آزادی صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. آج ہم سب سلالی پرچم لہرا رہے ہیں، ملی نغمے سن رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے پاکستان سے محبت صرف 14 اگست کا جذبہ نہیں، یہ ہر دن کی ذمہ داری ہے. ہم جہاں ہیں، جس شعبے میں ہیں، اگر اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے، قانون کا احترام کریں گے، دوسروں کے حقوق کا خیال کریں گے، اپنے شہر اور اپنے ماحول کو صاف رکھیں، تعلیم کو فروغ دیں گے اور نفرت کے بجائے محبت بانٹیں گے، تو یہی پاکستان سے ہماری حقیقی محبت ہوگی. آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو صرف تنقید کا موضوع نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی بہتری کا حصہ بھی بنیں گے. یہ ملک ہمارے بزرگوں کی امانت ہے اور نئی آنے والی نسلوں کے لیے ہماری ذمہ داری بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسے امن، ترقی، خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے، ہمارے تمام شہداء کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے وطن کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی امن، سلامتی اور آسانی کی دعا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. کل بروز 15 اگست پڑوسی ملک بھارت کا بھی یوم آزادی کا دن ہے. فضائل 97.1 FM کے وہ سامعین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان کا جشن آزادی مبارک ہو. پیش کی میں آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے وطن پاکستان کا خیال رکھیے. جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو.

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفردن کنگ روڈ نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-07932.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 a.m. to 8 p.m., Sunday 10 a.m. to 8 p.m. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 077152.
8: You are listening 97.1 FM.